0: これを鉄道病院に送ってくれ。
1: 何ですかこれは。
0: 関係薬。鉄道菌を発作時の余裕もあります。
1: 誰にやるんですか。
0: 冷風。
1: 冷風？なぜです。
0: 早く行こう。遅かったら間違いねえぞ。
2: ちょっと待ってください。

0: ためにフェイスとの検証をやってます。なぜ中国人に助かるの？
1: 私助けるのは日本人なんだよ、中国人じゃない。ほら早く行こう、行けや。
0: 先生、それは別のワクチンですか？
1: 違う、これただの関係薬ですよ。私今の事件は困ることあって、私はずっとペスト菌の原体から分裂はできません。今世界中でもペストのワクチンはないですよ。

0: 晚上早点回来。
1: 教授、さくらさんはすでに熱が下がったようです。
2: あれはただ一時的の挽回薬ですよ。治すことはできません。レイフォンは何が重きありますか。
1: 彼らは今も研究を続けています。
2: 具体的には、
1: 情報によると彼らは大量に漢方薬を使っています。この漢方薬を飲んだ者はこの2日間死んでいないようです。
2: この漢方薬の名称と使用の器量を調べてくれ。
1: はい。

0: 你很有可能是被人下药了，
1: 给我下药？谁敢给我下药？我他妈毙了他去！
2: 哎呦，行了，七哥，人家早就跑了。哎呀，他妈的，就冲着烟，他抽出这么大事儿来。
0: 现在咱们最重要的就是想一想，谁会把姚玲给劫走？
1: 是啊，谁呀？谁会？
0: 如果八个小时之内咱们找不到他，他会有生命危险的。
3: 是谁？敢在哈尔滨给我七条面铁干这种事儿！妈的！海磊，
4: 先生，
3: 桜子，あんたはなんでここにいるの？
4: これがすべてのデータです。
0: 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 换一个角度想，七哥，也可能咱们现在已经接近成功的边缘了，所以他们才会把姚玲给接出来干扰咱们。
1: 不行，那我得赶紧找旅长去。
0: 不行，我要把他救出来呀！这件事不能让旅长知道，因为姚玲现在应该不会有生命危险的。你想，如果有人想杀他灭口，那在这儿完全可以实施的，对吧？
2: 对。
0: 或者是说有人想从姚玲的身上得到研究鼠疫的成果。
2: 你别忘了，现在已经有三天没有鼠疫死亡的病例了。哎，你说，日本人会不会把姚玲给糟蹋了？
0: 不会不会，他身上的鼠疫会保护他的。
2: 那咱也不能在这傻等着呀，等日本人发善心把姚玲送回来吧？
0: 你别着急，请你让我想一想。先是有人莫名其妙的送来了救命的抗生素。 然后又从这儿把姚玲劫走。这个隐藏在幕后的高人到底是谁？哥，什么事？为什么叫我来？
3: Я нашел подсказки на Сакамото лаборатории.
4: Что еще за нити?
3: Мы сужили строительство дома Адленна, поэтому так искать сможем найти открытой лаборатории ключ.
4: Отлично. И что же ты хочешь делать?
3: Не волнуйтесь, я смогу для выполнения этой задачи.

0: いかそうそう、それでできました
1: 先生、
2: はい、ありがとうございます。静かくていいですね。
1: ありがとうございます。ちょっと聞きたいですけどな、山菜ペースト検証がいつか完成できるの？
2: 順調に進んでおります。ワクチンの出る前にペスト菌は使わダメ。あれはここの人間は全滅に最後になります。
1: 教授、もし我々は東北を取ったら、あなたは研修の時間まだまだたくさんありますよ。
2: あなたは考えたことはありますか？一旦ペスト菌を使ったら、我々は全量失踪のところでも戦没が何にもないぞ。
1: あなたはベースの研修の責任者だから、他のことは関心しないでください。
2: 私は固く守る。ワクチンを出る前に大規模のペストを使うは反対です。そうじゃねえと私の実験を全部中止する。
1: ペストの完成はいつですかね？
2: あれは武器だから、さらに科学だからこそ時間はかかるぞ。

0: 痴漢寺の方はどうですか。
1: ちょっと変わった味ですね。何のお酒ですか。
0: お酒じゃこんな美しい味は出ないよ。これは私のおしこです。
1: 教授、こんな冗談を。
0: 私は冗談したことはないよ。本当は私のおしこです。ただ軽く箱下です。
1: 何ですって。
0: 瑞子ちゃん、びっくりしないでよ。箱下のおしこは水と一緒、同様な鉱物質が入っています。飲んだら体に丈夫になるぞ。

0: 又想死。
1: やつは本当に変態だ。
2: 僕らもそれを強要されたことがあります。飲まないとすごく怒って、俺を信用してないのかって。信用していないってことは英雄を否定するやことだと。
1: 気違いだあいつ。
2: 今日はなぜここに？
1: 三井のバカ。なんとこんな重大な工事を品食いの弟に頼むなんて。今品人もソ連人もみんなここに目を光らせている。
2: そうですか。それでは作ったばっかりですが、実験室を移した方が良さそうですね。
1: 山口君、一つ聞きたいことがある。
3: 从种下到成熟，风调雨顺的话需要五个月的时间。
4: 200吨，这是我们这里能够处理餐厨垃圾的极限。而一个人口2000万的超大型城市，一天的餐厨垃圾量超过

0: やつは本当に変態だ。
1: 僕らもそれを強要されたことがあります。飲まないとすごく怒って俺を信用してないのかって。信用していないってことは英雄を否定するやことだと。
0: 気違いだあいつ。
1: 今日はなぜここに。
0: 三井のバカ、なんとこんな重大な工事を品食いの弟に頼むなんて。今品人もソ連人もみんなここに目を光らせている。
1: そうですか。それでは作ったばっかりですが実験室を移した方が良さそうですね。
0: 山口君、一つ聞きたいことがある。実験室はここにあるだろう。私が聞くべきじゃないが、ただ注意したいことがある。火山家と冷風はすでにここの図面を持っている。もうすぐここを探し当てると思う。必ず油断してはいけない。帝国の核権成果をしっかり守ってほしい。
1: 安心してください。帝国の名誉は僕が命がけで守ります。

0: 我们国家治病救人，国内没有，只能从国外购进。我希望你能帮我。我试试看。你一定能帮我，对吗？
1: 哼，我个人能力有限啊，我只能说是尽量。
0: 何先生太客气了，其实你的能力大家现在有目共睹。
1: 这段时间，哈尔滨大大小小发生了很多事情，似乎或多或少都和你有关系。就连我的命都是你救的。冷专员如果说这件事，我只能说是为了哈尔滨数万名黎民百姓的安危着想，而且最重要的是，冷静求我。
2: ハルビン人民好好的谢谢你了。ハルビン市我的故乡，那哈尔滨的人民就是我的兄弟姐妹。我可不想看着他们死在鼠疫手里。再说冷专员做的事情是有利于民的事情，我想换做谁都会深以把守的，对吧？レイトは、お宅から、お金借りっての。マロディ、先なんです。工場は、その働きたい。あっても、あの、レイトは、レイブ人だから、あえて貸さないんです。レイカは、お金持ちだから。なぜ、お金借りるの？
3: 我的希望送我的います。我々が9月借りるのを心配しています。お金持っていって、あと認めないですね。あの人は引かねないものです。今回は頭下げて絶対ダメ。わかりました。あのいつ明日またこれわけですよ。
2: 何も心配ないで。レイカはお金借りるの子で、彼はお金の問題が悪くなっちゃったんじゃないか。お宅を安産のために明日警備つけますから。

0: どうして彼に怪我した。あんたいつまで来るだよ。
1: なぜレイ一家にそんな怯えているんですか。私は恐るに足りないと思います。
2: 冷冻被日本人割伤了脖子，我是亲眼看到他捂着脖子从三井会社里走出来的。
3: 冷家二少爷肯定咽不下这口气。这么着，你明天多带几个兄弟，装扮成建筑工人，和冷冻派去要钱的工人混在一块儿，争取混进三井会社，多搜集点情报。
2: 是。
3: 对了，把相机带着，尽量多拍照片。
2: 是。

0: 君だな。
1: 何しに来た。
0: サイトさんはいらっしゃるか。
1: 探してどうする。
0: 君と関係ない。彼に用だ。
1: ここにはいない。他を渡るんだ。
0: 我々中国で客に接するの儀礼は済んだ。客に立ち話して良くないだろ
1: う。どうやら俺の接客が気に食わないらしい。なんだったらここで勝負してやってもいいんだと。来いよ。
0: 僕をとうとう頭の傷はお前がやった。
1: 俺はお前の刑を見切った。抜け。
0: 日本人がなぜ刀をつけるの？大好きのが知ってる？
1: 教えてくれ。
0: 自信が持ってなくて安心感がないだ。僕たちはつけるの好きではない。ここに心だ。
1: それは何だ。
0: これはサイトさんに変えた。よし、君が戦う好きなら今日君と戦ってやる。

0: やめろ。彼は手を抜いたんだ。君は負けたんだ。レイフンさん、君の技術はすごいですね。しばらくはなりません。正規の世界も理解することが我々が世界に手に入れるものの一部だ。戦争に利用しても我々を傷になりませんなら必ず完全に不敵だ。レイフンさん、君の技術はすごいですね。
1: それじゃあ彼がいなかったら午後に行きます。

0: 你好，我是中东铁路局董事和三官，我想见一下三井先生，请通报一下。そうですね、別れました。はい、はい、じゃあね。三井さん、加という者が三井さんにお会いしたいというふうに申しておりますが、いかがしますか？
1: 도지 꺼래.

0: この前ヨーロッパで買ってきたの物質はいつハルペンに着くですか。
1: 早くてもう2ヶ月かかります。
0: そんなに遅いですか。
1: ソ連と東北軍は中東鉄道でよく問題を起こしてますので、車両が少ない、我々の物資がソ連でもう1ヶ月止められており運ばれません。
0: じゃあ他に何かいい方法はないですか。
1: 最近聞いたのですが、ロンシ物流会社がソ連で車両を捉えるそうです。それで今連絡しております。
0: レース会社、この前騒ぎ起きたのレース建築会社との関係ありますか。
1: ああ、同じ社長の2つの会社ですよ。その社長名はロンチュンチュ、彼はハルビンの商会会長だ。
0: 山口君と武芸試合したのレイフの親父か。
1: そうです。
0: どうでレースの会社がハルピンにそんなにパワーあるんなら、我々は彼らに揉めないように容易関係を作らなくちゃ。
1: はい。
0: よし
1: 教授、今日は週末ですよ。どうぞおくつろぎください。先生、一緒にマテルクラブに踊りに行きましょう。最近ロシアから踊り子が何か来たそうですよ。どうですか。
2: いいじゃですか、行きましょう。
1: よし